Dźensa po takim njeladajo na hocotu premjera Krabatowe mynje a ludźo, kotři so na premjerne předstajenje podadźa, te smědźa si tež swójske pićo sobu přinesć, tole su organizatorojo wuraznje rekli.

Lube dźěći, dobre ranje. Běl njesće cywe lěto wuknyli a so napinali. Nětko na koncu šulskeho lěta raja sport, instrument, hobije a zwonka šulske zaběry wonu rolu a nic wjace znamki ze šiukach. Jedna tajka zwonka šulska zabira je dźiwadźelinje. Serbske dźěćace dźiwad wopši němsko-serbskim ludowym dźiwadle pyta za nowu ru nowych rajerjo. A dundak wo prinim zetkanju rozprawia. Dźęca rano na podźiwiećich.

Počić budu so dźensa tež w rokach, gdźež swěća 120-letny wobstaće tamniše wohnjoweje wobory. Pokalne finale Zapadowo-Žisko-Koparsko zwjazka wotmě so dźensa Ralbicach wječor 60. A zako Ralbicu hokej hraje přećiwo mustwo Našice Dóbrusza. Serbski gitarist Mateo Hornich

Zapiska w duetče z Karlom Winkelbauerom na budeskej kulturnej zarodźe Serbsko-ludo-ansambla Dżensa wječor na poł 8. A w běhu swojich stawiznow wšak je serbski lud přečelske zwiski z druhimi słowjanskimi ludami stajnje pěstował a tute lět stotki dołhe wliwy su tež w zběrkach Serbskeho muzeja swoje slědy zaostajili na cyle wosebite wědźenje tomu sće přeprošenje jutře. Serbskorěčne wědźenje započnje so 17 hodźinach. Drježance kapelnice wuhotuja jutře na předwečeru patronatno dnja Budyskej Tachanskej cyrkwi Svjato Petra wječor w 18 hodźinach Tachanskej cyrkwi nyž po duchownej hudźby. A tež póndźelu na swjedźenju Svjateho Petra a Pawła budźe na samsnym městnje Boža mša a to rano 9, kotruž drježance kapelnice wobrubja. Svjedźenski dźeń składnostnje 275-letno jubileja bratruskeje jednoty małym wejku je swjeća jutře od dopołdnja na pojednačech ze swójbnymi kemšemi přizamknje so zromadny wobed. Cinače hodźinach je potom svjedźenski přednošk dr. Lubine Malinkuje a poponu 2 maj je dźiwadłowe předstajenje za cyłu swójbu. 7 hodzin 47 je a nedom poladamy raz romadnje z Matejom Dziswałkom do Danskeje.

0: Nabožne słowo.
1: Ma Bauwirt z zwei Brückena.
2: We tutem tydźenju rěčach wo dobrych počinkach človeka a dźensa wo wiernosći wosći. Smy so na to zvučili, zo so nam wiernosć nie praji. Wolichu samo človeka na prěnje městno we stače, kotremuž so dopokazo, so je lědma wiernosć praju, kiba ju docowa nie znaje. Štu je upak, rěčnik, abo jemu wierja, co wole? Pytam za wiernosću, gdyż něšto słyšu, abo čitam. Haj, samo w obraze sej krytisce wobladam, hač nesu přes KI kumštnu inteligencu konstruowane abo skepsane. Bez wiernosći vosće neje svojby, přečelstva, a towaršnosće ani zromadnosće. Sym na kliecce abo před učobnikami přeco to praju, što ich sym sam za wierne spoznał. Moja wosobinska wiera jako fara, moje wosobinske wieru wuznače, moja wiernosći vosć, bichu a su zakwat a nastok mojo wuvočovania a prilovania. Přeju vam žonovanu nedźelu pod Božim słowom.
1: Tole praje Bauwirt z zwei Brückena w nadawku serbsko-ewangelsko-wosadnego zjazka. Ci, dođe večeše.

0: ma powrót z Zweibrückena.
1: We tutym tydźenju rěčach wo dobrych počinkach člověka a dźensa wo wěrnosći wosći. Smy so na to zvučili, zo so nam wěrnosć nepraj. Wolichu samo člověka na prěnje městno ve stače, kotremuž so dopokazo, zo je lědma wěrnosć praju, kiba ju docowa neznaje. Štú je upak, rěčnik, abo jemu wěrja, co wole? Pytam za wěrnosću, gdyž něšto słyšu abo čitam. Haj, samo w obrazy sej krytysce wobladam, hač nesu přez KI kumštnu inteligencu konstruowane abo skepsane. Bez wěrnosći wosće neje svojby, přečelstva a towaršnosće ani zromadnosće. Sym na kliecce abo před wučobnikami přeco to praju, štoj sym sam za wierne spoznał. Moja wosobinska wiera jako farar, moje wosobinske wieru wuznače, moja wiernosćiwosć, bichu a su zakwat a nastok mojo wuwočowania a prilowania. Přeju vam žonowanu nedźelu pod Božim słowom.
0: Praj powrót z Zweibrückena, Benadoku, Sapsko, Ewangelsko, Wosadno, Zjaska.